0: Stardust emon popa ou esklevet sou savet kant Thomas Bangalter ouz Daft Punk alon brax a Benjamin Diamond ouz achon saver al laber Diamond Trax. Daou vilion da skwerenou a vo gwerzet er bedabez, splant neo e c'hoarvez un drabenak e Franz. Stardust a gawa ur c'hen labour a chomo ur one shot, ne vo pladen ebet da heul met dis gwezara eo efedus ar mikrokosme. Hervez Bob Sinclair e o antonse a roio c'hoant d'un tout la tudia wang denem deur e l'air clubbing. Rak, enem ala vezout a ra an ol. Etienne de Crécy a guinik an album Super Discount, a zo o c'hen labour e trezan a meurez e vignoned, Alex Goffer, R, Philippe Zahar, Cassius. Guinik a rande ur chilob an ton, le patron est devenu fou. A ad kemer samplou eus Running Out of Fools gant Isaac Hayes, a Brazilian Rhyme gant Earth, Wind and Fire.
1: Mouve, Babylon!

super discount à Cassius da Hull. Ar ger French Touch, zo implijet evit ar Weskentok an ar razetener Martin James evit komz eus an album super discount, hag evit termini al luskat gornet e brochal. Alors, evit bez ar esis ar gerioù French Touch oa bet dija implijet gant al label Fnac Music Dance Division, gant al lugan We Give a French Touch to House. Met, ne oa ket gant ar ster komz eus al luskat. E label ar Fnac, e oan DJ a wank hag a empanas e tonioù kentar vech distro deus an asienda e lermen doa krog e devel DJ.